Napitana hapata sadi natutra manukana waniri wa Zugby, Raimandini, Atsaina ni musiki ya teo indi. Makasike nizone mwende ala andu andi, zamia kala saina, andu andu muzandi.

Musika latinaro of kuzani mti ya letia ndo vakina ni afatari mfanaraka mnazi ya veni mni penutika matatunazi ya mni ya samesato Safa taksa mbapiena ni Luis Maria Zini ya timakasita ki ya veni mni 34 mifara 43 yanya Sen kuni musika fanapni ato femini 34 mifara 05 ya msota taksa tamni iratiwa tena afapuza timapiena ni ranzara masela semitiawa ponie litisia yandi mradi adama funata wani reto tafira kamna ya aveni mni 38 mifara 67 merci beaucoup favoraini ro estela yani mbapiena ni rani mrio mati mamiru tita mursi herve vilara riviaini ya makasita kandiru chizia Estela teo yani safat fati volaza nenara no tatitka ndofo volata ni musika nao Teno hii akafi musika fote nisike de sati mian mian tu maso makafi musika tapia rekambi santo FM